0: راديو الليبي فالهام.
1: راديو الليبي فالهام.
0: Wir spielen die Hits im besten Mix.
1: Radio Lippe Welle Hamm. Radio Lippe Welle Hamm.